Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

0: Dobro jutro. Kavica je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio Maestral.
2: Slušajte. Radio Maestral 95.4. Pa niste valjda...

Post Malone, ovo rano jutro. Zaboravio sam u stvari reći što se događa u svijetu, tako da nećete moći danas ići naokolo neinformirani. Jedan zamišljeni momak je sa mnom u studiju. Moris, dobro jutro. Za sada ne moraš ništa reći, ali ćeš. Prontaj se, molim te. Biće sve u redu. Dakle, gledam sada, kreće se nacija ovih nekih požarišta i kreću priče naravno o tome kako su požari nastali tamo gdje bi trebalo prikriti tragove, šta su zakapali i kakvo sve otpad je zakopan i koga sve povezuje, na koji način i sve ostalo. I nekako bih radije da smo dekadentno društvo u smislu da volimo popit, potuć se i nemam pojma šta, pojest onako dobro, masno i kako već, ali mi smo dekadentno društvo na najnižem nivou gdje u stvari uništavajući okoliš i svoju budućnost zarađujemo na jeftinim stvarima. Jeftino se prodamo, jeftino se trujemo i jeftino živimo. Sjećate se početka samostalnosti kad su odjedanput marketi počeli prodavati neku jeftinu robu i bilo je svega i svačesa. Mogu si kupiti ono isto kroka, ovo, ono, sve što niko nije htio po Europi, kod nas se slijevalo i mi smo to filtrirali kao pedoči kroz sebe. Nešto je ostalo, nešto je otišlo u kanalizaciju, a sve u svemu nismo baš imali zdravi navike u tom trenutku. Ali očito smo mi tako društvo. Eko je Cher i Bang Bang, bila je malo u podlozi. Bang Bang! Yeah! 7.57, dobro jutro.

0: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala.
2: 091-669-6690.
3: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fusilli farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Dela Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra, 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 23,99. Omekšivač Lenor, razne vrste 882 ml, 3,79. Kupka Langelica, razne vrste 500 ml, 1,89.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: Cijela Veruda, a posebno Zoranićeva za Radio Maestralo mi luda.
6: Dakle, cijela Veruda i Tržnica i Ozad Arene je luda za Maestralom. Dobro jutro, Morise, i dobrodošao.
7: Dobro jutro, Ervise.
6: Jesi se udobno smjestio?
7: Pa je, okej.
6: Smanjio mobitel?
7: Stavio sam na avion, tako da.
6: Avionski mod, čekaj, da. Malo ćeš mi mora biti glasniji. Kako si mi tako tih?
7: A šta ja znam?
6: Ne, dođe, nemoj mi se drmat previše, ćeš mi izbiti zube.
7: Ja se ne mrdam.
6: Ako drmaš taj stol, drma se i moj mikrofon. I onda ga drmaš prema meni, a ja imam usta blizu mikrofona. Da ne bi sad bezubio. Približi se mikrofon, nasloni se, upusti se, ajde. 3-4, tako sad.
7: Evo sada.
6: Možeš početi disat.
7: Dobro.
6: Dakle, Moris je moj sused, prijatelj, drug i sve ostalo. Morisa najviše znate po pjesmama La Resistance, Le Roof, barem što se tiče Radio Maestrala, a globalno si poznat po
7: Profumi di Mare.
6: Profumi di Mare.
7: Sadore.
6: Sadore, tako da... Dobro, kako si ti u stvari? Dobro, ti se baviš glazbom cijeli život, tako sam ja tebe dobro shvatio.
7: Da, dobro. Svirao sam bubnjeve u biti, nisam bio ja...
6: Pa dobro, to je isto bavljanje glazbom.
7: Da.
6: I ti bubnjari rekli, pa da.
7: Da, i pisao tekstove, ali baš da sam pravio muziku, nisam.
6: Kako si došao do tog stadija pravljanja muzike? U stvari, ti si jedan od onih koji je nove tehnologije umjetnu inteligenciju prigrlio, istraživo, dosta onako naivno iz početka i borio si se s tim, ali boga mi si se dobro snašao.
7: Da, pa radim kao, nešto radim i preko kompjutera, nešto radim uživo, nešto smiksam jedno i drugo. Mislim da je to novi put kojim treba ići i svi muzičari, ne samo da kažem pravi muzičari. Ja sam kompjuterski muzičar, ako se može tako nazvati, jer pravim sve pjesme preko kompjutera ili idem kod Vitasovića, ne Alena, nego Denisa Vitasovića, i onda mi to na gitari napravimo, pa onda odemo kod Mifre, Maura, Đorđija, pozdravljam ga. I onda,
6: on ti zaspava.
7: I onda, dobro. I onda on napravi aranžman. I tako, mislim, ima više načina. Sve što mi je pod ruku, sva tehnika i lupovi, sve to ubacim ja unutra i miksam.
6: I dok ne izađe proizvod?
7: Dok ne izađe proizvod, ima takav način. Ma ima 100 načina, da.
6: Koliko si pjesama do sada i tako nahitao s lopatom i poslije ispalo dobro?
7: Pa s lopatom... Ne bi baš htio odat sve tajne kako ja sve to radim. Da...
6: Znači i grablje, koji motiku isto koristiš i to, ne samo lopatu.
7: Da, koristimo svašta koristimo. Nisam sam u tome, kažem, Vitam je konstantni, oni dobro i pjeva i svira, ima uho dobro za čut sve, tako da... Nisam sam u tom.
6: Da. Uglavnom, ne daš se smesti. Ono što si ti pokrenuo, a to je super, taj je Ževal. Ževal je, aj ti ispričaš šta je Ževal.
7: Ma, nekad je postojao novi val poslije panka. Nakon toga 90-ih se pojavio Ča val, a ja sam se sjetio da bi mogao postojati i Ževal, pa sam dao ime muzici koja, u stvari, izričaju na istro-veneskom jeziku, što bi bio ono pola talijanski, pola hrvatski, tako da kažemo. Talijanski sa hrvatskim narječjem, sa naglaskom. Tako da to mi je, na tu bandu sam se hitio, na taj stil. Mislim, u Ževalu može se biti pop, rock, jazz, bilo šta, ali pjevanje je na istrovenijskom, to je Ževal, jer Že je najčešće korištena riječ, kao što je u Čavalu čekavština, tu je, eto, to bi bilo ukratko.
6: Da, taj tvoj Ževal mi super zvuči, sad pokušavam naći ovdje pjesmu da ljudima odmah, možda da pustim, ali Senza de ti nije Ževal, ili je? Je, da, je, da. Da ljudi čuju što je, može, a? Htio sam u zadnju, ali idemo s ovom pa ćemo se brzo vratiti.
7: Da, tu ja pjevam.
6: Ajde.

0: Dakle, čuli smo dvije stvari ževala. Ovo je atmosferik, oni su mi se umeđu vremenu ubacili, ali to ti je kolegica Fiumanka. Pjeva inače sa ovom ekipom, ona je sa Masimom bila back vokal dugo vremena. Da, i onda ima taj nekakav svoj autorski projekt Atmosferik.
1: Odlično.
0: Da, vidiš.
1: Ja u stvari tražim mlađe muzičare, pjevače ili pjevačice od 15 do 65 godina, nema veze, to su kao mlađi, koji bi htjeli, bili voljni izvoditi neke moje pjesme, neke svoje, pa da napravimo neku kombinaciju. A sve te pjesme mogu čuti ljudi, Elvis, mogu reći slobodno kanal, kako se zove.
0: Da, možda.
1: Moj kanal se zove Morris Jukebox, Morris Jukebox, i tamo mogu čuti i Ževal i sve ostalo što sam radio sa Vitom, sam, tako.
0: Kako si došao do ove eurovizijske?
1: Do eurovizijske sam ja baš radio.
0: Da, da, znam, da.
1: I onda pitanje...
0: Kako si došao do te pjesme? Kako si odlučio otići na Euroviziju i prijaviti se? Zapravo na Doru, pardon.
1: Da. A to? Da. To je ovaj Džole. Džole, tu sam pustio par ovako rock stvari. Njemu se jako dopala ta Profumi di Mare. I rekao, wow, to je hit, to je hit. Srkao, dobro, ali ja nemam pjevačicu. I tu je onda on uletio, našo je pjevačicu i sve ovaj ekipu. Ja sam do Vukovitu i to je to.
0: I ostalo je...
1: Da, i njegova žena to onda nešto organizirala tamo. I tako to je išlo onda samo svojim tokom. Uglavnom, sklop sretnih okolnosti bi se ja rekao. Pozdrav Džole.
0: Pozdrav Džole tu, Džole tu iz kontrole.
1: Da.
0: Džole iz kontrole. Sreo sam ga pre neki dan. Čekaj da je nađem prvo.
1: Pa kupio mare. Auto novi, on isto.
0: A i sad se vozi to.
1: Da, sad je frajer.
0: Dobro, Moris, stanimo tu, jednako imaš još toga za dodati, vezano s taj Ževal. Meni se jako sviđa to što ti radiš, mislim da si stvarno nadaren i da ti to lipo ti to gre.
1: Ja tebi se zahvaljujem što puštaš. Znači,
0: uvijek, kad imam priliku. Da.
1: Kako bi mogli reći, sa Novi Val, Radio Maestral, nešto?
0: Ne, Ževal, Ževal.
1: Ne, čekaj, samo malo. Kako... Ževal je pokrenuo Radio Maestral.
0: A nije, nego je Moris. Da, mi smo samo imitirali, ali kako
1: čekaj,
0: funkcionira...
1: Čekaj, pusti da rekao talijanski,
0: ajde, imaš. Ževal, Neval, Ževal, Medal.
1: De Leonde de Radio Maestral, Je Partido El Ževal. Evo, vidiš, tako, vidiš, tako, možemo odmah napraviti pjesmu.
0: Da, napravićemo džingl. Za kraj, Rita Noir, Profumi di Mare, tvoja najpoznatija pjesma, možemo je tako
1: reći.
0: Jer je globalno poznata, da. Proširena. Da.
1: Šteta da nisu htjeli nastaviti, ali nema veze, ja sam autor teksta i muzike, tako da ako ima neka pjevačica koja bi to... radila je, rado bi je uzeo da nastavimo to raditi. To je poziv.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

0: three, two, one.
1: 95.4.
2: Ah, yes. Can you feel the electricity in the air?
3: Uh-uh.
2: Is the excitement abounding throughout your body?
3: No.
2: Is the problem me?
4: Yes.
5: Ама точно 20 минута до 15 сати, ама можем да завирите у сервисни излог. Предпоставям да нема неких компликаций или проблема. Превеликих. Сутра, у четвртак, Бокорди ће дио села око бра 27, од 8.30 до 9 без електрична енергија. Никаких других најава радова нема. Промете плаћа на аутоцестама у смјеру мора и унутрашњости. Застоји су нарвано на дионицама цеста где трају радови и на градским прометницама. Постоји изнанредни прометни догађаји и теретно возило у квару на излазном краку чвора Свети и Кузам у смјеру Рупе вози се отежено једном прометном траком. Што се тиће Јадранске магистрале, застоји су на прилазима Сплиту. И на нашем Истарском ипсилону постоји могућност у успоравању промета. На граничи прелазимо са Босном и Херцеговином, Србијом и Црном Гором, треба бити стрпљив и у теретном и у путничком промету. У поморском промету нема потешкоћа. Стање у железничко-путничком промету на данашњи дан због града и заменског прелаза аутобусима, отступање од возног реда, могућност су на дионици међу колодвора, Бузет и Лупоглава.

0: Aber keiner schickt Ruzinja na kon Boris Alleine, Reivane Kindel ohne ja. Pronte Katarina Peović, Jelena Vitasovića, Ljubav i Revolucija.
1: Ja radio majstralno nosim svuda, jer bez njega sam luda.
0: Paul Krog Bisere donose Mushrooms i Paul Heaton. Onda idu reklame, pa vas ostavljam za danas.

teče, magla silazi u grad. Sene začarane, znam za bolje dane, nego što je ovaj sad.

Zašto slušam Radio Maestrales? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

Slušam majstral kad je majstral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

Čenstva. Čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

Savana je jedno od onih zajebanih mista, di šta god da napraviš, pravila su ista. Na podražaje tamo moraš odmah reagirat. I nikad niko nemoj pusti da ti krene bira šta da radiš, jer svaki sekund sudbinu tu gradiš. Ili jedeš ili te jedu, ili kolješ ili si klan. Hijene se uvijek rado nabiju u čopor, a leopard je sam.

Čo por hyena, u zasjedi te čeka i dok siguran koračaš kroz urbanu savanu, u stanu, u garaži, kad sidneš u kavanu, od koljevke pa do groba pratit će te zloba, jer oni oće roba, a ti im sjebi plan. Hijene se uvijek rado nabiju u čopor, a leopard je sam, leopard je sam, na svojoj koži znam da leopard je sam.

dimljotika, tri svežnja, kad ude doma i mirno snije, ja postajem tip kojem kičma vrije. Kad ude doma i mirno snije, ja postajem tip kojem kičma vrije.

0: Šta je Travolta? Ja i ti sami ostali, a? Šta se okrećeš? Ko jare na magistrali? Šta zvernjaš? Nikog, nikog nema. Zdravo, šta je? Šta zvernjaš ko u prazan ovčanik?
1: Imate proširene aorte?
2: Da. Prošle nedelje lekar mi je rekao da će pući.

0: ti sa svojim mišićem popio još jednu. Ajde, da čujem, ajde, još jednu, ajde još. Ej, Božo, daj mu još jednu, ajde.
1: Daj svima!
0: Daj mu još jednu, Božo, ajde. Ajde, čekate još, pola voci ostalo, ajde još jednu, ajde.

0: stranac, govorio si fuj za čobana.
1: Moj prijatelj bio je bijeli miš, na nozi mi je čučo dok sam pio gemišt. Zobo mi je mozak poput sira, učio me poput šira, vikao je
0: loči piva.